0: אף בעלי כי אמן.
1: מילי פוסלוחאצ'קי אמילי פוסלוחאצ'י, ז'יבות מיליאמה דידיה שיה פלני הודבי ערדוסטי זניי. הודבה יה ז'יבות אקו סאם הובורי.